ena enam dia esumni ehan eye pemano before God esusue bia ni esumni ehan mu ewurade yankopon enim woni sairade enam enti aya mensro otumi ade nyina ye ono no ka ebam na ono na osha ejina enti oni ne na mo mensro mensro mensro mensro woni erade na mo aya mensro ebi se oye ono kwafo na ni dini ne honam ese

0: Asempa FM.
1: Asomni asasi ye fo. Asobri bi ye wadi yona. Una waka wa semu se. Unye wako wa sechri sayam. Na wun

0: akwangi se yemfa nam ye ne akukuduro emra wahin wadanim na obe boy bresse obi akoma so ade ene se obenya yarasa obi akoma so ade se obenya adwuma ye obi akoma so ade se obe ware obi akoma so ade se obe woba obi akoma so ade se obe tukwan obi akoma so ade se obenya ka bi aka obi akoma so ade ene se no kwa ye ntade oyene ni nyina unnim awso be man yakoma so ade abam amayenga nije ewie peye esere so bi bi oti adwuma di ma juma power fiase woni mono awrade fa brewie pa na wo de bewie pa ye remfi se e de ho aseda ene ntuntun be ma de bi e be yakwansi de yesere ohene ifi kwam na makwam na ho se ne be ya ye nante wa ye rentu kukunu ya ye betimi edu ba bi ereko ye dawase odoba Jesus Christ de wonti amen.
1: Amen.
0: Oh, but you met me, come baby.
1: But you met me.
0: Yamisha.
1: Vedas.
0: If I Yamisha, Yamisha.
1: Waka Titi Hoka so Kukunua.
0: Kukunua.
1: We will say Ufri, Wakobo, Ufri, Abonte, Banafi, Kuja, Kuja, Uma, Messia, was a Matiko Kuni. Kukunua umano unuamu kasa na haka kukunua
0: wanti ase
1: umunade kuro gati asafu
0: edasi baba
1: radinshaw for coming radinshaw for coming.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wankobia na ye osa tesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans de wote ye woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wom ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie wey e ye grow
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwen
4: Robert David make us free Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of the word for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say ye memene da bia 6 p And bugger near Abrochin Kumuni.
6: Hey, Bema, Matiso Yirawu.